0: dobar večer. Hvala da ste prišli. Hvala da ste prišli. Večeras igramo samo za vas.
1: Dobar večer. Lepo da ste prišli. Noć svoja.

Ma nei hreu seu maloru, due tu meni bohovoru, da sciolgi un lieni unni, usse. Ben, ni usse, io se ostalo, antisga ostale animalo, io sam človek a tuo dobro vien. Sam rodu tajšni semiseri, da če bi ne bil fant mi vjeri, jas ne bi mjel se s čim igrat. Zato da sreče si, jas pravim, nimus da si bohat, an slaven, zadosti je da si bohat. An če ćeš bet bohat, če ćeš nosit ta kujni, ta svijet, ne smiješ noben mu neć dat. Kad se daješ, ne mu